akọla elekere atọ nke ihe igbo ndị ọmana ege ntị ya na-ewetara gị akụkọ osi eme tata bụ afọ abalị iri abụọ na itoolu n'ọnwa julaị afọ 2026 n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 fm Enugu. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. APC akagbuola ebubo megide ha. Gọọmenti Abia steeti ekwutọọla ndị uwe ojii obodo South Africa. Haisentalia aṅụọla iyi banyere ndị omekome. N'ihe egwuregwu, Tolu Arokodari na-akwadote isonyere Ajax. N'ihe ntụrụndụ, Burna Boy enwetala ndekọ ọhụrụ. A ga-ewetara gị akụ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe ị ga-alụghachi. Aha m bụ Chris Frank Ndokoba.

0: ndị be anyị, anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited, bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala, ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ. Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala, ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche, bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị. Gezianụ ntị kịta ndebe anyị, nụrụ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ Patient Ọzọkwọ, nke jiri Mama G na Nollywood wee mara nke ọma, nwere igwu unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited, bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye, maka na ha ekwugo hoo haa na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa, bụkwazị ala nke na-ama waghị isi maọbụ nye ya nsogbu. Mama G, ngwa.
1: Ndị be anyị, aha m bụ Patience Ọzọkwa, onye unu na-akpọkwazị Mama G, G for General. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka, chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche. Ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị. Kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. Cheta, Powell Homes and Shelters Limited, gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ. Powell Homes and Shelters Limited, ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala, ụlọ, ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ. Chọsie ha ike, ọ dị mkpa.
0: Daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G. Ndị be anyị, kịta, ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya. Ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North, Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East, Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North. Ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere 825,000 naira, 1,000,000, 2,000,000, 7,000,000 wee dịrị gabazie. Ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada. Dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Patient Ọzọ kwụsịrị ikwuo, Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị. Gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Gekwa ntị ọzọ, 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Power Homes and Shelters Limited, ọkpọkọpị dị n'ịzụta, ire ala na ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ.

na-eme na mmadụ anaghị aganwu ije, ya bụrụgodu na asị na ọbara anaghị aganwuzi nke ọma, n'akụkụ ahụ gị ụfọdụ ọ bụ ukwu mgbu, azụ mgbu, njikọ ọkpụ gị ọ na-egbu gị mgbu, rheumatism, arthritis, bịakwute bone and vein master aka baba waka normal, aka na-edozi ọkpụkpụ ka ọ dị.